وہ ایک مختصر سی ملاقات، کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں، آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر، ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو، وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی۔ کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے۔ دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر۔ رخ سے

0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: وشیش جیمالا سننے والے سبھی ساتھیوں کو منجری ورما کا نمسکار. فوجی ساتھیوں، آج کے اس کارکرم میں مہاویر چکر کی شور گاتھا کی کڑی میں آپ سنیں گے لیفٹیننٹ کرنل کشل چند کی ادم ویرتا کی شور گاتھا.